0: Milasi to zulta ambarum, mev kaske dua zor bashi manum.
1: Ta to bamburi la ta wanam, ta to bamburi la ta wanam. Ay khoy ba.